0: Tajči in dvije zvezdice. Dve lušni baladi sta za poklikat danes, katero bomo pa zavrtel, pa poveste vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.